0: La voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да Тюркия ғаг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
8: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
8: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
11: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
12: Эво Ифонетис Тюркия.
13: Овди Радио Глас Тюркия.
14: Гидарреди Амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.